大日本帝国、皇军第六師団、上在场的各位医生、护士，表示衷心的感谢。你们对大日本，私と先生とは長い付き合いでね。去年南京で敵意どころだとき、藤本先生にお世話になったんだ。 民事中が奥は頑張ってくれたまえ。はい。